0: Amen.
1: Amen.
2: Na mi shawai.
3: Amen.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Me pacho, good evening.
3: Good evening.
2: Let's say you.
3: Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho.
2: Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me pacho.
3: Me pacho. Me pacho. Me pacho. Me
2: Mate. Na otanfo no soriti a won. Ye bon pa ina me aduma, ye pon sufi a pe na wa fe na ye di nkomo ye wai. Won sa ha ye kwan ho, nya me sha. So fu jom pa cho se, be bi o ye aduma, obi a soriti a ni dide ni a chese, o ye hwe nye ye. Ye nya mpa ibo.
1: Amen. Amen. Urade ye ja wa ba wa de ne show nsa. Ye bi biala wa ba wa ye aduma biala. Na wa self for aman hu nso. Radiam

0: pini na said the abanani abreti tini mampani kasa woka na said ye wie na ne chenko ano said abinya sa ne tie wosusuma manfo nya wehemu say ye she wie na fia na afida wo say eyadwuma kase
1: asempa eta ho
0: say eye da ne da mretenten ansa ne betie nsafri ho no na chese achaye enti se bia wutie no adwen ye say chenan ene ne chenko a mfisha pina dio nunso wo de she ekosi so atua de akokoma se dia san adwen ho biem san se de mampani ka no enye sa ene besie
2: Jamani so beya nyina fise yadia na boanji bompa ese yomli esu mani so mbeso muye no umbetumi aye but esese yekun se nanafo efu se ehia adwuma yadia nsako kan ya na adechi ani ye wi na manfo afa so te se de dodo no fise sa na beba so no je sa na beba so je so mu condition of mind mutiny of mind that set any project ya esasie na otena na wi a no bi ya de car acquisition or drive it will take a little while because the long term project a project of such nature no will take a little while into no omo fensho mutrim sa ti de mi se me kafa bypass no no
1: expressway
0: na wei onimanya mfokere do se nya kokasa wie ya pe no se e wo si form na emmo de ba ku twam eno efasa wo hyen asaye sikwanso ye befa e de afri ho na afi ya pe ba bi e de akwa kosi no yeto levina e ba na san hyehye no ano wo se e ya dwempa e ye popa mpani abo san se ye wo nyuma ko bi ho a wonom sinsi achi ba ma insurance companies no wo se wonom se ye mfom nka ho said ye bear na ohaw ne abenedie no enko gu ahyenkafo anahyenwura no so no eba sa na insurance na wo ye no na gya eto na kwote afri ho na kyese okoma hehaw enti sa gina ya mpani asie no ayade e beboa ama kwan ahyen sesisu obewia sie na kofa nkwanhyia ba no ne nyina nso atumi afri ho
3: ye nto aso akwantempon ho nkomodie ya na nsen adrafo bi afra sie bo mo hone sesede ya kwantempon adada na ewo ho no ahyensode ya wa kwantempon no so apapa pepa na wonam so a asekwani nyina tu obo mbaako ene ye wonu mukiremu ankankani anadwokra de ya na so fa de pa utia nkoye ye na ya anadwene nsuo so se to a wanhwa na mo anan obi akwa wifrooms dia bom gwan e basa so a nipa na ebewuo no enti wonum de adeserede na etu dwa se ho benya se ni manim ye empenifo behwe na wonum akika kakwanum ba bia wose ya chichem ahyensode ahodo a wose omne toto kwan ne so no se de ye difita chekwanum ma ho se we mu fa benkum we me fa nifa no wonum aye ne sa na ye borura national road safety authority head of corporate affairs eye mame symbiat wiredu ene echre se nyini afo we de enkotodwe gufom and said and say yesterday mwa damunti sim na ya kwantempo ahodo no
1: yeah
3: eso sensan ye apepa nyina monsan kamu biem sabe ya beboa san sesesi ya ye kasen bebi ya wo se nipa twa kwa mu bebi ya kai okwa e wo se ogina no ne ho kika ho nyina dodo na apepa pepa e basa so a na e hadwen
4: yesu ye hu ya kwan so dodo na makin dodo na apepa se ye ka ro se ya yenti mi nka enja wo tanichi se ye makin se ye sidewalk se ye lay by baby a woman be dinner parking. Say yeah it's fine. Sunny Maui is very, very critical because any ya quine din como, any ya quine kasa, and you be yes your road agents is engineers. Yes woman yeah. Omo planet say it's a say omo ye or ya quine swo. This time ye na to say big push it back. Ye need say maintenance and so eka home. Ye best three. Omo quine so my baby what say omo fija traffic light mo a yes very functioning. Omo money juma.
3: Ano die enya dia ebeso ani na wakyerem so se ade ba ko bi wo hodo ma wo sa draft mu ani ekwo ho papa sa biribia wo nam kwan so ahwe kwan so ten ene wo mu atwi ka kase ani ade wo nam nyina na wo hwe TikTok wo nam nyina na odi nkomo wo nam nyina na wo hwe WhatsApp enti eba sa bibi kitikitikitikitikitikitikiti na wo de beshe dum ni adan enti ye kan e bi ono ankasa na hwe ye bi a wa anye nso esan se kwan so sinsan ya pepenti no wo kyerem no de kwa kwese no ane ensemo a e ma me sambiat redu e de atudwa na adrafo ne bi ensoso a adom kase ebo ene omu edi nkomo no wonum so a chirechirim a chire e hawo omu komu se adrafo a chese wonam kwanso na wunhunu se bebi a wonam no e ye wukwan mu sebe udi u bebi pepepe anase ho asem se yenti adrafo no
5: se ebi won na pepa se haye mo because cars no na se infinfiri no se white ni ho a wo hunu obi a na bebi ope enti se e wo ho de a onze ni pan na wa no no so na ni aha ni le onam na we nzu ni le onam enti o kon so a na ye hun se aha ni ba se haye
6: no de ha adwene wo go ne ho a udu a wunhun se e wo se ni pa twam enti no no na ma ye hun se ni pa be twam enti ade ne de papa e ha adwene yes se aba be hwe na e popo mo di hun tu mama e ha ye bibili nya se ha adwene ha ye bibili wo go ne ni asen so a ye no ya di be hun se ni pa twam o e na ni ba na so eno na wo ho a ono so be hun se ha e na mi twam enti wo da ba ni no se wo hun a wo ba na wan hun a wo be to ogbo ase bi go hun ni se at any moment no bibe to me across all because e ba bia ni pa twam
7: ay e kire se e ho e ziba crossing nko ko jina e se e amukem ya ya we